0: Go1351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
1: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
2: Herrera Incope.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Apoyo también dende Galicia na loita contra o lume no centro de España dende finais da semana pasada e efectivos enviados dende a nosa comunidade alí onde solicitaban axuda diante do avance imparable das lapas. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, falaba así este sábado.
5: A día de hoxe están máis de 60 efectivos despregados no terreo loitando contra esa situación tan complexa. Temos capacidade, pois incluso de movilizar máis persoal, non?
4: Nas últimas horas, a Xunta de Galicia atendeu a unha petición feita por Castela e León e decidiu manter na súa comunidade os medios despregados, enviou un relevo para sustituir os profesionais mobilizados o pasado xoves a León, aos que agora se sumaba un novo axente. Os lumes forestais que asolan o centro de España dende hai días estiveron presentes como nunha celebración do Día Grande de Galicia na ofrenda do Apóstolo este 25 de xullo. Conto xo de seguido, antes imos co tempo. Porque pouco nos durou o respiro no meteorolóxico, Galicia recuperaba este domingo avisos por altas temperaturas, de novo vermello no interior da provincia de Pontevedra e amarelo no noroeste da Coruña. Para hoxe luns o nivel de aviso rebaixase, pero con todo seguimos co mapa coloreado de laranxa no interior da provincia de Pontevedra, en preto dunha vintena de concellos, amarela ademais na montaña de Ourense, noutra vintena polas consecuencias que poden ter para a saúde as altas temperaturas, isto cruzando os datos de Meteo Galicia e de Meteo Salud. Pero ademais, a Axencia Estatal de Meteorología estende o aviso amarelo tamén ao sur de Lugo, Miño de Ourense, oeste da Coruña e a Rías Baixas. Certo é que moitos puntos da comunidade nos termómetros achegaranse hoxe aos 30 graus ou van estar por riba. Vai acontecer en case todas as grandes cidades, agás na Coruña, onde a previsión é de 27 graus e Lugo con 29, en Ferrol agárdanse 30 graus, 32 en Santiago, 33 en Vigo e Pontevedra, mentre en Ourense chegarán os 37. Mañá martes a situación será ademais moi semellante. Escoitas, Herrera en COPE Galicia recibe un saúdo de Patricia Iglesias, un bo consello e achegámonos á Catedral de Santiago.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
7: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: A ofrenda ao apóstolo deste 25 de xullo volvía a ser espello das principais preocupacións que temos nestes momentos, tanto a nivel nacional como internacional. Nos discursos, tanto do oferente como do arcebispo de Santiago, mención a catástrofe ambiental no centro de España. Francisco José Prieto.
8: Os que han sido víctimas de los terribles incendios en Almería y a quienes son hoy damnificados de ese drama y lacra de los incendios en Ávila y en Madrid, preservemos y cuidemos el don de la naturaleza que Dios nos ha dado, porque es cuidar a la persona. Miramos a lugares donde el drama, Venezuela, el terremoto y otras guerras que no debemos olvidar, ahí están nuestra mirada y nuestra cercanía hoy aquí desde Santiago.
4: Tamén pedía intercesión o señor Santiago diante desta complicada situación o delegado rexio, Miguel Santalices, que facía ademais outro chamado ao consenso no ámbito político.
9: Contamos cun magnífico precedente de consenso na Constitución da Fundación Panteón Galegas e Galegos Ilustres, nacida dun amplio acordo social e político para preservarnos outro dos nosos senlleiros sinais de identidade. Non foi fácil, pero está conseguido.
4: Xornada de moitísima afluencia de xente na contorna da Catedral Compostelana, onde se alongaron as ringleiras de persoas por moitas rúas da Cidade Bella para tratar de acceder ao templo, mentres por outras paralelas discurría a manifestación convocada polo BNG con motivo do Día da Patria. A voceira nacional do Bloque facía un chamado a seguir ampliando a base social da formación que se considera a esperanza do país. Ana Pontón.
10: Cada acción suma, cada persoa multiplica, somos moitas, pero temos que ser moitas máis. O BNG é un proxecto para unir Galiza. E esa unión séntese hoxe aquí, con miles de corazóns que están latexando todos como un só.
4: Hoxe lunes Galicia mira cara a Corea do Sur. O Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO avalía a candidatura da Ribeira Sacra, o único lugar de España que aspira a converterse nesta edición en Patrimonio da Humanidade, na reunión que se celebra na cidade de Busan. A Ribeira Sacra comprende, lembramos, as ribeiras dos ríos Cabes e Lemiño, localizadas no sur da provincia de Lugo e norte da provincia de Ourense, e fora declarada ben de interese cultural en 2018. A candidatura conta co apoio do Goberno de España e da Xunta, pero a súa designación está rodeada de incerteza logo de que o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, aconsellase non inscribila por non ver sobresaliente un asentamento humano tradicional e críticas aos criterios de integridade e autenticidade. No entanto, os informes dese organismo son preceptivos pero non vinculantes, polo que non impiden que finalmente ese espazo galego sexa declarado Patrimonio da Humanidade. Veremos que acontece hoxe. E as forzas de seguridade tentan identificar a persoa que apareceu morta este domingo preto do regato da Preira na parroquia Redondela de Santo Estevo de Negros. Un particular alertaba o 112 sobre a unha e media deste domingo do lugar onde se atopara esta persoa falecida. Desplazaron os servicios sanitarios e axentes da Policía Nacional e local. O cadáver estaba a un quilómetro escaso do punto no que hai uns días atoparan o pano da viguesa de 75 anos María Pereira, que está desaparecida dende o 29 de xuño. A muller padece principios de Alzheimer e dende que faltou da súa casa e preto dun mes viñase organizando batidas na súa procura ata o de agora sen resultado algún. Vimos a cos deportes, fin de semana de amigables e de noticias. Santi Peón, moi boas.
11: Hola Patri, que tal? Moi bos días. Primeira vitoria do Celta neste verán. Venceu en Vila García o Sporting de Gijón 1-0 con outro gol de Hugo González, que oposita o primeiro equipo e co retorno de Karl Starfelt tras a súa lesión e a participación con Suecia no Mundial. E o Depor empatou sen goles no Tartiere co Real Oviedo, no que supuxo o debut de Aubameyang como branquiazul, mentres Lugo e Celta Fortuna firmaron táboas na localidade de Pol. Fichaxes nos equipos ACB coas incorporacións de Skapinsev, pivote ucraíno para o básquet Coruña, e de Childres, base que reforza o Obradoiro. Rematamos coas medallas con acento galego no Campeonato de España de Atletismo de Málaga. Adrián Ben revalida o título de campeón en 1500. Antía Chamosa, prata en 10.000 metros marcha e bronce para Aldara Meilán na mesma prova.
4: De acabar o Entro Deportivo e o Sentimental este domingo celebrou o Día dos Avós, coincidindo coa efemérides de Santa Ana San Xoaquín. Con tal motivo, unha agrupación de montañismo de A Coruña organizou unha xornada de portas abertas no Rocódromo de Riazor para que avós, avoas, netos e netas compartisen un momento de escalada. Ali estiveron este venres Mercedes, de 75 anos, co seu neto Eric, de 15. El falara lle da súa paixón polo deporte e a muller pois convertirse nunha compañeira máis das súas aventuras. Rematamos, estamos en Herrera, en Cope, co que che interesa.
2: Cope Pontevedra
3: 97.0 y 106.4 FM.
2: Cope Ría de Arousa
3: 96.7 FM.
12: Xa sonan as sonatas de verán 2026 no Concello de Vilanova, con Vivalvos Fest, Panorama, Treixadura, Roy Casal, Luar na Lubre, Montserrat Martí Caballé, Vila Blues e as orquestras Aché e Marbella. E do 6 ao 9 de agosto non te perdas a Festa do Mexillón e do Berberecho, declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Máis info no Instagram Concello de Vilanova.
13: Tú sí, tú también. 9 de cada 10 personas creen que la factura de luz es incomprensible. Hasta ahora. Octopus Energy, la compañía de luz donde la electricidad 100% renovable viene con una factura que entiendes perfectamente. Por eso, 1 de cada 4 clientes de Octopus Energy viene recomendado por un amigo, porque nos gusta compartir lo que entendemos.
2: Estás escuchando Herrera en Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí.
14: con los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ahora más de 500 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.